matur sembah nuwun, Mbak. Kula Fadli. Saking Pringgondani mantur, Mbak. Pripun kabare, Mbak? Alhamdulillah. Ya, mbantur bergoyang. Kali uga salamipun dumateng kadang-kadang kinase saking RRI Pro Papat nika. Lek wonten bojo loro, Mbak. Matur sembah.

0: matur sembah nuwun. Nika nggih sadian mboten kraos, nggih wedal nggih. Nika sampun tabu jam 7:54 menit. Wah, alhamdulillah. Dulur-dulur ora mungki saka seputaran Malang, kabupaten kota, ning kabeh ki saka luar Jawa, luar negeri, luar pulau, bahkan ki luar daerah. Ayo, ana uga ki sing ora mung luar kota, luar daerah, luar pulau. Wong barang ki mau ya ana sing ngendikan kok, "Mbah, nika penggemare Bapak kula rumi." Lah iya. Ana kula.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Warung gaul.
0: Wah, radione sik dicilikno. Lah mentul-mentul. Hai. Oh, ati makaryo.
1: Ya. Jam 8 kurang 10 menit. Wis numpak Grab langsung bus driver.
0: Lah,
1: nggih langsung le numpak bis.
0: Wah, jeneng cocok.
1: Ati. Oh, ane langsung salam-salam mawon nggih.
0: Nggih, monggo kula kali ngedoli. Enten ceplok, enten dadar.
1: Sinten
0: ingkang nembe mandhap? Lek kabeh mudhun ngono lah terus mbahmu ndukur dhewe, ngono ta?
1: Nggih, pun kula lak dolan dengaken mawon.
0: Nggih, monggo. Sampeyan
1: niku teng pundi sih kula golek teng pasar mega kok mboten wonten nggih, Mbah?
0: Napa?
1: Ku catetane kirim salam niku kula golek teng pasar mega kok mboten wonten lak budal mangkat.
0: Lho, lah wong Minggu wis kok terno ning musala ngono lho, Nduk.
1: Niki lah, niki ketemu catetane.
0: Lah monggo monggo.
1: Bun.
0: Nggih.
1: Kagem Bunda Riatin.
0: Bunda Riatin.
1: Bu Sumiatun.
0: Sumiatun.
1: Bu Sri Gati.
0: Sri Gati.
1: Bu Sri Pontowati.
0: Pokoke Sri-sri ya.
1: Bu Sri Purnomo kuwi kasine nggih.
0: Nggih ora apa-apa.
1: Kula ki ambak niki nggih
0: utangi. Lek iso
1: wonten serigala ngono
0: to, Mbak? Ale pekara ana serigala ora apa-apa, ning aja berbulu domba.

wis jam 8 selawi menit. Ana uga sing wis berangkat makarya, bapak-bapak satpam wis makarya. Semono uga ki sing ana ning Tegal Sawah, sing lagi babat, sing lagi ki yo ngeblok. Ning tetep kalungan radio. Mas Pesek matur sembahyang.

Suka sumber pocong hadir mbak. Wis do kalungan radio. Wis PPPP. Lo Lemi. Kopi pasar nggih sugeng enjang. Ya dayat. Ayo ngopi.

0: Jaga Sadewa. Kata-katane, Mas.
1: Aku iki lho, Dik. Sayang banget karo kowe mung didadekne kamasmu. Kakane durung dadi siji lho.
0: Kok iso?
1: Makane

Terima kasih lan matur nuwun jam 09.00 luwih 4 menit waktu Indonesia Barat. Matur nuwun kagem sedaya kemawon sing wis sapa ki mang jenenge sing wis ngekeki weruh, sing wis ngekeki atensi, sing wis request, yo aku matur nuwun gak ono kata-kata sing iso ta ungkapno kecuali rasa matur nuwun. Dan aja lali bahwa meneh iku ono siaran bal-balan ya. Dadi sing pengin rungono info terupdate seputar Piala Dunia langsung rungono nang 87,9 Pro 2 RRI Malang. Ono aku bareng kok. Engko tenan kene bakal ngomongi sing jenenge bal-balan. Iki ono sing walah kok gak sida. Lah iki meneng ate tak trimo lah kok tambah dipateni iki aku siswa yo iki piye iki ya.

ngelmi den ngertia sithik kacuplik walik ing ukara ana caraka carakaning datan suwung ing anggo padha jaya samya prapta ing alaga manggibatan den ngantya kala nyangga lakonana uripe hang uripana nulada pakarti kang wus trawaca cidra aja den ukara rembugnya ingkang waloka krana waloka nyedakno panedya den lali ing paminta tumelung marang kang kawasa sedyaning karsa ambukana kanthi basa ngliga gitik rasa ngrumangsana jawanira werdine sinengker ing wadi karana kebak ilmi ngelmi tami ditutur saking proluhur lumantur kita sami samya kasarambah ing berkah winadi ing werdi wulang wuruk piwulang kang waloka ing rasa mung welas tan karana wales leksananana ing jiwanggo anggawa gegaraning guna lan gati tinulat ing sesami tinular ming prasiwi yektos ngertos ing batos.

0: kok kagem jenenganipun Bu Pandian ingkang ngersakaken
1: lagu apa reng?
0: Gending Jaimana tru.
1: Iya. Nggih saka Mas Putra Gilang salami kagem dulur-dulur Jawa Timur kabeh. Lumantar adicara paling lapis prapatan kang dipandhegani para punakawan. Salami seduluran sak lawase.

Wayang sangat menika kula mirengaken saking Malaysia. Nggih salam kagem dulur-dulur wonten wonten Malaysia nggih, Pak Pipin. Salam sehat kanggo para pahlawan devisa ingkang wonten mriku.

0: kalau
1: Wijeng dalu ki kagem panjenengan pun Mbak Win.
0: Di sinten kula sing nyepake sarapan pecel kalian. Tiksi surga lho kok ya.
2: Oh Mas, Mas Satin.
1: Sak critane Wijeng dalu, salam kanggo dulur-dulur ludruk armada kabeh.

0: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
1: Warung Lapis Prapatan.
2: Ayo Kang Gerenggong, wis ora krasa kindung kaping paripurnaning gati, awak dhewe kudu pamit mulih. Nanging sadurunge iki ana sedulur duwi jamah kang ana lodaya Blitar uga nyimak, mas matur nuwun sanget. Kagem dulur-dulur ingkang wonten lodaya Blitar. Kang Gereng, trok. Iki wis nungkap paripurnaning gati. Awak ing dhewe wis mari anggoning babar ya kuwi kang diarani Wahyu Sapta Warsita. Ponco pancataning mulya enek ponco kang kawiwitan limo kang kewitan sesuk dibacutke ana ing ponco kang kaping pindho. Nek mau iki ana gone ya kuwi sing diarani Hambek Manembah. Nah, lan liya liyane saiki iki awake dhewe bakale lumebu ana ing ponco karya. Nah, iki sesuk mlebu ing ponco karya. Nah, iku kudu di apa jenenge di goceki diugemi kanggo ning sangu awake dhewe. Wusana awake dhewe nyuwun pamit. Nyuwun diagung pangaksama ambok bilih wonten sisip sembiring ngatur matur gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosanipun. Pungkasing ngatur ihdina siratal mustaqim billahi taufik walidayah warido walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu kang samyo binanggi. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

ye cetha ya iki dalan argane pati wis ana ing sak pengarepanku gunung arto wis wani ora arep tatanan ning praja mamena waton isih ana mayang loro sengoro kowe bisa ngrangkai istri aji jaya kowe.

0: menawi boten lepat para putra Yuwastina kula. Satrio Uki Nikongger Prabu Purusanggoro Wagab Kugo Hangken Kau Nampi Nalikan Pung Heyang Kumurun Saking Percabaan Kendali Soto Tumakak Puru Putro Kadere Akin Regiono Patih Haryo Sutekno wonten tengah-tengahipun wana menapa para putra mersakaken gegap pikas kagem isen-isene kebon raja ing Ngastinapura.
1: Yang Resi Mayangkul mboten ateges anggen kula dumugi wonten satengah kula kadherekake Kakang Patih Hanustekno lan kadang kula menika badhe gegapkan mboten ning kapura mugiyo panjenengan yang semayang kula pirsa menawi kalenggan menika Yuwastina pro grupo
0: kene menapa wonten kedadosan Anjari bubuh kipun Yuwastina pro lajeng medhari pundi ingkang saged ngrebahaken kawi bawan wonten ing Yuwastinapura sang Prabu
1: ingkang saged ngrebahaken kawi bawan wonten ing kraton Yuwastinapura mboten sanes negari mamenah mila saking menika kang si sang damel ewon dene kula sampun saged nanggih lan kiyang semayang kula monggo kapet jalan kula kemawon jalaran kula mboten saged ngayomi kawula wonten ing Yuwastinapura ya
0: kebentu menopo ingkang tiyang tampa nalika kula kedah mejahi nalika saking Yuwastinapura hampir Purusanggara Ger Prabu
1: yang si
0: pengeyang dudu jagale menungso ramun Ger Prabu Purusanggara sirna banjur sapa ing mangkune minangka urungan keng sono jalaran besok wisik kang gak tampa menung sira Ger Prabu Purusanggara bakal nurunake babon-baboning ratu jalaran turun sang Prabu Purusanggara iki minangka urungan keng sono mula saka kuyu aja mupus aja cekrek ing rasa jalaran iki mung pacoban pacoban mung ben para satriya lan para putra uga mung para kawula ning Yuwastinapura lamun jeneng sira mubus banjur kepiye mangkene ora welas mandulu marang para kawula ning Yuwastinapura
1: yang resiko sambur
2: Kalimantan Timur Pulau Karatu
1: dereng kemawon kanu anggen kula jumeneng pengayoman wonten ing kraton Yuwastinapura namun kemawon sampun nampi pacoban ingkang prasasat kula mboten kuwi nampi pacoban menika ya
0: Ger Prabu
1: dene kula saged pinanggih lan yang semayang kula kula nuwun kanthi sanget sanjata pitungan dhateng dipo yang semayang kula margi kados pundi kembadi kula tempuh ing mangkinipun kula saged slamet kula saged tulujeng boten badhe kecepeng dhateng prajurit saking mamenah
0: kula yang bakal awet dalan angin ora kanthi cara peperangan sepatun para putra uga rekena patih Haryo Sutekno iki manut apa kang dadi rekan perintah kowe mangkune bakal gawe mulyaning negara Yuwastinapura kari Angger Prabu Purusanggara
1: menengaten kula namung dherek menapa kersanipun kiyang semayang kula
0: kowe mangkono yen to kaya mangkono Arya Sutikno, para putra Indastina Pulau. Kene mancing ngono kalapit kok kene.

0: 스마트한 또 앞에 벌어다 드릴 약속 인간은 무한히 비성하게 빠뜨릴 마음을 냉구두신 과스포트 어쩌서는 쓰는 물고 마음을 나무라붕어 바깥을 또 아끼면에 자꾸 또 쓰는 바람
1: 앞으로 가위스푼이 검증지능한 남부는 것은
2: Cagaran para cawat tak sembuh tu hati tengah kaku. Nekan aku setualan aku sejumbo. Aku kudu nentremake. Itu kang suami gay kisrohan wani gay kengker. Hono ingar copot.
0: Jurkan mohongan di kue mapakake kansaning bolo yang sosok
2: dengan. Ini perwaliko. Ojo nganti nyeneke bentak sirah antaran yang resi mayang koro penandahan yakso soko gunung arko kulo becek kwe mundurno kwe baliono dangkamu mergo wiwet jo maju jo wiwet jaman kolo bentu darain ane imo iman toko yo darain diu dikira bakal menang mungsuh karain panjang.
0: Resi mayang kono podo wae kowe nias kasugirani Prabu Lawan. Aku gelem sumingkir saka Raja Wamenang yen wis kelakon lan mau sampe pati karo Pak Mateni Sriajaya.
2: Sadurunge ketemuan Sang Prabu Sriajaya ayo, kue tanding, kan resi mayang kue.
0: Hei, ayo!

0: Menopos sampun kalampah penjenengan jumujud wonten ing pertapan Kendangso.
1: Pangestu dalem kula saged pinanggih kaliyan kula semayang para sedaya dawuh dalem sampun kula aturaken. Pramila bapa semayang para nyagahi perkawis menika namung kita sedaya nenggo pekabar

0: sabar yo nggih ya sabar nggih. Bapak tak nyambut gawe. Keroroh meneng-meneng ning kono lah ya tengok-tengok gak bareng rewel nggih. Kemang lak wis tak kandhani nek melu gak bareng rewel. Nek adus ngentekno sabun. Ketno wong ae.
1: Lho ngosek-ngosek. Sing mbok rasani lho jane sapa ngono lho.
0: Ponakan.
1: Lho. Lho pernah aku kok manggone ning kono iku lho.
0: Bocah isinan kok.
1: Isinan? Jie aku ndelok langsung ponak aku iki lho sing ndi ngono lho.
0: Ponak roh kowe ndang girap-girap.
1: Alah ngono.
0: Ah, bocah iki malah pemerkosaan.
1: Lho kowe malah sing gatelen dhewe kowe. Lho aku ku mpragakno ngono. Gambir rasoan. Lho maksude? Pinggir ring pojokan. Tuk tuk lah tak seng. Lah kowe iki lho sek kebangetan kowe. Lah kok kebangetan? Lho roh gendon sing modele ireng blusang kaya wong manol tebu ngene kowe kok kene nyerot ae. Lho lho lho lho lho lho lho.
0: Sampeyan kok sunit sing lara ya nyerot ae.
1: Eh, sing kandha sapa? Lah iya. Batine nate roh ya aku ning batine dhewe ya ngono ya Kang ya.
0: Ora cuka roh kopi, Nduk.
1: Apa?
0: Semanggi godhonge pelem.
1: Maksud e?
0: Ora sutak ora sodi, Nduk. Nek mbok kek ya gelem.
1: Mas. Apa sih wo bewo? Iso.
0: Ini ora usah sinam.
1: Loh, ya diteruske sing aku nek ora diteruske kok. Bebonan larang kok ora diterusno.
0: Terusno gandrung.
1: Lah nggih niki spesial kagem sesepuh-sesepuh to nggih. Teko ndi mau? Ora.